mutoto wote wajeni mahali fulani, hata wapi, hatuko nyambani.